Sem lijet, odkrio sam ženski svijet, sam spjela sam sirije. Poja rekla me, se spahni budi.